0: saya Gundar Amulmu. Namaskar.
1: Kerim kajalah kane. Tuma nam dia kuang?
0: Namaskar. Mon nam si Yasi deka.
1: Tumi korpa hisa?
0: Ma phewa borai.
1: Aji ki khuna baamak?
0: Piyugi.
1: Gua.
0: Oti koi sene har mungare mohura. O tatu koi sene horoi maku. Tatu koi sene har bohagar bihu tiyo. Ne pati kene koi taku. O kumulia ring ring rang rang kore mon. Khabo koi nuwaru ring ring rang rang kore mon. Titiki titiki lage ring ring rang rang kore mon. Repi repi dore mon. Ring ring rang rang kore mon. Repi repi dore mon. Na zawita goroloi ne khawita siradoi. Unu mari bolo, vi unu mari bolo.